Koncert simfonijskog orkestra radija BBC pod ravnanjem Dalije Stasevske počeo je Bachovim koralnim preludijem Nun kommt der Heidenheiland u orkestraciji Otorina Respighija. Na redu je koncert za violinu i orkestar ukrajinskog skladatelja Tomasa de Hartmana, solist je Joshua Bell.

Joshua Bell je uz simfonijski orkestar radija BBC pod ravnanjem Dalije Stasevske izveo koncert za violinu i orkestar ukrajinskog skladatelja Tomasa de Hartmana. Joshua Bell izvešće i kratak dodatak programu. Svirat će Chopinov nocturno u Esturu opus 9 broj 2 koji je sam obradio.

Pijanist Jerzy Godziszewski svirao je treću klavirsku sonatu opus 36 Karola Šimanovskog. Šimanovski je sonatu posvetio Aleksandru Silotiju, pijanistu i dirigentu i velikom štovatelju njegove glazbe. Dragi slušatelji, ostanite uz treći, brzo se vraćam.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Roman. Jurica Pavičić. Žigice. Treći dio. Mladen Božiković dobro pamti dan kad su u njegov život ušle Nikotove zemlje. Moglo je to biti koncem 60-ih. Imao je kakvih 10 godina, te provodio vikende kod dida i babe u Gornjem Misto. Dida je bio orni šetač. Danas shvaća da je to nešto što je očito povukao od njegove krvi. Suh i mršav kakav je bio, dida bi svako poslijepodne krenuo u šetnju i satima lutao po primorskoj kosi. A kad bi Mladen za ferije bio kod njih, u dnevnu bi šetnju dida poveo i njega. Koji bi se put s didom popeo strmom stazom prema hrptu? Hodali su tako, a onda u nekom trenutku izbili na proširenje. Dida bi zastao na proširenju iznad jugocestarovih baraka i pogledao prizor pod sobom s izrazom neodobravanja. "Zapamti," rekao je, "ovo je sve naše." Mladenu se čini da je tom rečenicom nekako sve počelo. Počelo i traje do danas. Na tom uskom traku zemlje ispod planinskog hrpta stajao je sve do 60-ih njihov obiteljski voćnjak. Otac su se, pa sve do danas, izvale po njemu. Po pradjedu Niki, Nikotove zemlje. A onda su komunističke vlasti odlučile probiti cestu. Ekspropriirale su terene za trasu, a na Nikotovim zemljama smjestile logistiku, kamenolom i šljunčaru. Pradjed je od općinskog narodnog odbora dobio neku bijednu odštetu i umro 2 godine poslije. Samo koju godinu potom, Mladen je s didom prvi put bio na Nikotovim zemljama. U tom trenutku, sad to razumije, didi je sve to još bilo friško. Tog jutra prvi je put čuo rečenicu: "Zapamti, ovo je sve naše." Tada nije razumio, ali danas zna što je dida vidio i što je htio reći. Dida nije pred sobom vidio ni šljunčaru ni barake. Vidio je korijenje i žile svog oca, slomljene obiteljske udove, krvožilni sustav obitelji koji se grana zemljom poput korijenja stabla. Gledao je svoju zbrisanu djedovinu i beštimao komuniste, kao što je prije 200 godina beštimao Mletke ili Ciprijanise ili Garanjine. "Ovo je sve naše," rekao je, "i bit će jednom opet naše." To je bio plan. To je bio obiteljski zavjet, štafeta koju su prenosili do njega. Tako je bilo sve do 1990. A onda je komunizam propao, stigla je nova vlast i proglasila denacionalizaciju. Dida i otac započeli su proces da im se vrate Nikotove zemlje. Mislili su da će stvari teći jednostavno i brzo. Ali krivo su mislili.
2: Kavu ili...
3: Kavu, sladni njegov.
2: I šta ste saznali o onim barakama?
3: Ha, mislim, cijelo je to područje jedna vlasnička cjelina, ali se u katastru vode pod 5 različitih brojeva. Jugocestar je od 64. Ima pravo korištenja nad 8 baraka, ukupne površine 316 kvadrata. E sad, to pravo korištenja bilo je zavedeno ka društveno vlasništvo. E sad, Jugocestar se u međuvremenu pretvorio u dioničko društvo, promijenio ime u Kroing. Ha, novi vlasnici polakomili su se za nekretninama i pokrenuli proceduru da ih uknjiže.
2: Znači, taj Mladen Božiković je vlasnik zemlje, ali ne i barak.
3: Tako je, tako je.
2: A onda je sve jasno. I tko je zapalio barake i zašto?
3: Ipak, nije tako jednostavno.
4: Šta, bole noge, a? Opet si pretjera za vikend.
5: Ma nisam, pa... A znaš već, kao uvijek, malo boli par dana.
4: Vraga nisi. Ti, kada ti je još 30? Drugi ljudi tvoje dobi gledaju televiziju, ili u parku igraju šah, ili odlaze u kavanu di raspravljaju o politici i hajduku. A tebe i dalje nešto vuče u te gudure. E, pa sad to lipo plaća i reumatskim bolovima i natečenim gnjatima. Šta si radija danas?
5: Ja sam kod advokata Ozretića.
4: Zbog baraka?
5: Aha.
4: I šta kaže?
5: Optimista je. Kaže da je pokojna Bosa bila najveća zapreka. Da bi sad napokon s Kroingom morao biti lakše.
4: A ja sam danas bila kod Ivana i Le.
5: A zna.
4: Ima nešto. Mogući problem.
5: A s dicom?
4: Ma ne, dica su dobri.
5: A nije nešto sa zdravljem?
4: Bože, sačuvaj.
5: A šta onda?
4: A čini mi se da imaju problema s novcem.
5: Ako nema.
4: Ne misli na takav problem s novcem, nego na pravi, ozbiljni.
5: Šta, du? Šta, rekli su ti? Molili su te da im posudimo, šta?
4: Ne, ne, nisu mi rekli. Vidila sam.
5: Kopala si im po stvarima.
4: Nisam.
5: Jesi. Kako god okreneš, jesi. A znaš da Lea to ne voli.
4: Kako god okreneš, vidila sam šta sam vidila. Od toga nema bižanja.
5: E, ne, ne, ne, ne, ne, ne znaš što si vidjela. Nemaš pojma o čemu se radi. Osim toga nisi to smjela vidjeti. I ne trebaš to znat dok ti oni ne kažu. Ako bude tribalo, znaju di smo. Bude li zbilja tribalo, reće nam.
4: Ali nešto jest.
5: A nešto. A ne znaš što. I ne trebaš znat sve dok oni ne odluče.
4: Tako tipično. Pojavi se problem, a ti ga ignoriraš. A šta ako budu?
5: Ako budu, što?
4: Ako nam budu rekli, budu pitali za pomoć.
5: A onda ćemo im pomoć.
4: Kako?
5: Ovisi. Ovisi o tome šta im triba, kako im triba.
4: Držim te za rič, jer triba će im. Triba će im. Znam da hoće.
5: Reci, ovo li nešto nije u redu?
6: Imamo problema.
5: Koliko bolesti?
6: Nije zdravlje, Bogu hvala. Drugih problema, novčani.
4: Aj, nemoj pribici on.
6: Ordinacija mi je, gubicima.
4: Možemo mi kako pomoć?
6: A ne bi vas stili opterećivati, vi ste penzioneri. A kako bi to bilo da vi pomažete nama umjesto mi vama? A nije način.
4: Pa dica ste nam. Ko će vam pomoć ako ne mi?
6: Zapravo, više nemamo opcija. Morat ću likvidirati ordinaciju. Opremu ću uspjet prodat, a prodat ću i poslovni prostor, već imam upita. I prodajom ću zatvoriti najveći dio duga prema banci. Ostaće nešto. U ovom trenutku nam treba posao, koji možemo plaćati podstanarstvo i vraćati ostatak duga. Ale i nude posao ordinaciju u Dublinu.
4: Ajme.
6: Ona će otići prva, počet će raditi u najmit stanu. Ako je tjedan za njom dolazimo ja i dica, pa ću počet radit čim se dica malo priviknu. Napravili smo računicu. S dvije irske plaće zatvorit ćemo dug za godinu i po ili dvije. Ako nam bude dobro, ostaćemo. A dica i onako ondje imaju više šansi.
4: U gospe moja.
5: Sigurno mora postojati još neka opcija. Mi ćemo vam dat novce.
6: Ne znaš o čemu govoriš. Nemate vi tolike novce.
5: Možda imamo. Postoje Nikotove zemlje.
6: Ne može vam omoguliti svaki dinar. Umirovljenici ste i vi ste sve stariji. Vama treba sigurnost.
4: Pusti ti sigurnost.
6: A nitko ne zna što će biti s Didinim zemljama. A ni što nikad.
5: Zna se kad. Ročište je sad ubrzo. Drugi tjedan.
6: Nitko ne zna što će s tim biti. Nikoliko tu ima novaca. Nikad će ga biti. A nama je situacija akutna. Vrijeme nam je isteklo. Nažalost, ali je tako. Volio bi da stvari nisu ovakve.
4: I ja bi. Kad jednom odu, neće se vratit. Niko se ne vrati, pa neće ni oni. Neće više biti ručaka subotom. Neću više čuvat unuke od 1 do 5. S unucima ćemo razgovarat priko Zuma. Gledat ih kako rastu priko ekrana. Viđat ćemo ih liti, kad Ora i Lovre budu dolazili u Hrvatsku, Da, stranci.
7: Kriza u Kroingu se nastavlja. Štrajk i blokada ušli su u 26. dan. Stotinjak preostalih djelatnika tvrtke bori se za uskraćena prava, traže do 8 zaostalih plaća. Kooperanti traže isplatu dugova za drugu polovicu prošle godine. Očekuju od stečajnog upravitelja da aktivira imovinu tvrtke i isplati dugovanja. Gospodine Markoviću, šuška se da od prodaje imovine od koje bi se namirila dugovanja radnika neće biti ništa. Da su u igri veliki ulagači. Što vi imate za reći?
8: Kada bi to bilo istina, znate li što bi se dogodilo? Da dignem ruke od baraka. Ovi radnici, javnost, vi novinari, rekli bi... Eto, znali smo. Točno to smo i mislili. Rekli bi, dogovorio se s njima, urotio se. Rekli bi, lopov. Zato što je lopov i tako radi, zato nama nije isplatio plaće. Da to napravim, dali bi me na sud. Digli bi protiv mene prijevu zbog pogodovanja i stečajne prijevare. Rekli bi da sam stečajna mafija. Čuli ste taj izraz, ha? Dobro zvuči. Stečajna mafija. Situacija je teška. Imovina je pod hipotekom. Račun blokiran više od 70 dana. Pokušavamo iznaći rješenja prodajom opreme i preostalih nekretnina. Naši su odvjetnici optimistični. Sljedećeg tjedna očekujemo sudsku presudu u našu korist.
7: Nakon što su istražitelji Europola i USKOK-a otkrili i razbili organizirani lanac tvrtki...
4: Vidiš li ti to? Tvoj bi otac to za tebe riješio. Nešto bi napravio, kašta bi napravio i dida. Ne bi pustili da niko od ove zemlje posišu stečajni upravitelj i banke. Oni su bili još dovoljno stari da vide bajame i višnje, da vide kako su doli ispod u toj crnici prepletene vene i krvotok familije, žile koje povezuju. Oni bi to sami napravili.
5: Evo.
4: Šta je to?
5: Ponuda.
4: Ponuda?
5: Ponuda za nikot ove zemlje. Toliko mi nudi Katić. Ali stvar mora biti vlasnički čista.
4: Ali ovo bi...
5: Bi. Riješilo bi sve njihove probleme. Još bi nama ostalo nešto za sigurniju starost.
4: A zašto mi nisi rekao?
5: Zato što je to još na dugom štapu. Jako dugo.
4: Svejedno. Moga si mi reći.
5: Vidit ćemo šta će biti na sudu. Možda bismo trebali razgovarati.
9: A trebali bi, ali puno sam se puta opeka.
5: A razumim, ali razgovaram. Načelno.
9: Tako je, razgovaram načelno.
5: Sutkinja je odlučila o njemu korist. I što sad? Oni će se uknjužiti?
2: A bojim se da hoće. Ako mogu pokazat da barake još postoje...
5: Kako to mislite, ako mogu pokazati?
2: A mislim da ste me razumili, mladane. Ako mogu pokazati da barake postoje, jer mogu i ne postojati. E, ovo što ću vam sad reći ne bi smio. Ali sve bi bilo drugčije kad ti baraka na jedno ne bi bilo. Razmislite. A vidite, možete li? Jer to se da riješiti. Ljudi su to znali tako riješiti. A moram ja imati nešto od toga. Mora znat na čemu sam,
5: Novac. Brzo mi treba.
2: To nije problem. Biće brzo, odmah po potpisu. Ali će s obzirom na komplikacije biti nešto manje. E, zato ćemo pred ugovor potpisat prije. Nećemo ići u zemljišnik. Ne još dok ta crka ne prođe. Nećemo ostaviti pisani trag. Bolje je tako. Jer mora vam biti jasno da će kad barake nestanu biti istrage. A jasno je da će doći do vas.
5: A jasno mi je.
2: E, dobro. Da bude načisto. Da znate u šta ulazimo, jel? Svjesni ste da sam mogao otići kod Markovića, jel? Mogao sam otići kod njega i kupi barake. Ono što mi može prodati, naravno. Ja pravo posjeda, kurac, palac. Meni sve isto. Njemu sitniš u džep, sad kaže zadovoljni, ja nogom unutra. A vas bismo zajebali. Ali nisam ti ja. Nisam, ne bilo fair. Imam dogovor s vama. A dogovor je dogovor. Hoću da znate da je tako.
5: A evo, znam.
2: E, dobro da znate.
10: Mislim da je to važno za u buduće. E, a sada ajmo najvažniji posao. Znate koji je to?
5: Znam.
10: E, dobro. Sad ćemo se naći čovkom koji je za to zadužen.
5: A kad računate da biste to izveli?
10: A, ne vi. Kad bismo mi to izveli. I ako smo zajedno u tome, onda morate i vi malo zapavljati ruke, tako da znamo da smo skupa. E, a osim toga, vi bolje znate teren, di šta, a muketi. Da još tako krivo ne zapalimo, e. A ne bi bilo dobro.
4: Sve je izgorilo.
5: E, valjda to znaš.
4: Izgorila je cijela primorska kosa.
5: Izgorila?
4: Šta to znači? Ha. Znači li to da baraka više nema? Da nema Kroinga?
5: Bolje ne govori o tome. Bolje. Jer bi mogli imati neprilika.
4: Ovi požar. Ima li to neke veze sa Nikotovim zemljama?
5: Ma Nikotove zemlje su izgorile.
4: Nisam te to pitala.
5: A nego, što si me pitala? Što? Svašta se tebi mota po glavi. Ajde, budi pametna. Misli na dicu.

0: Videli ste šta se dogodilo?
1: Teško je to bilo predvidite.
0: Plaziba, zajba je stvar. Naprave je grešku.
1: Slušaj me dobro, mladane. Nema njegove greške. To je vaša greška. Skupa ste to radili, skupa ste i zasrali. Jel ti jasno? Sad ste skupa u tome, to ti mora biti jasno.
0: Jasno.
1: Jel ti jasno? Jer nisam siguran.
0: Jasno mi je.
1: Zajebali ste zajedno, obojica, ima mrtvi. Jer razumiješ što to znači? Previše je buke, bit će istraga. Neće ovo tretirat ko bilo neki tamo koji, šta ja znam, paleš, kurac, palac. Krenit će po redu, proće sve mještane, sve vlasnike, pa će doći do tebe. Jer to valjda shvaćaš. Jer bitno je da shvaćaš. To će se dogoditi možda brzo.
0: Shvaćam.
1: Dobro. Dakle, samo mir. Nemoj paničariti.
0: A ne paničari.
1: Paničariš. Zvao si 3 puta. E to se zove paničarenje.
0: U redu je, razumio sam.
1: Za početak. Jesi li te večeri napravio sve kako te on instruirao? Izbjegavao kamere, parkirao auto gdje treba?
0: Jesam.
1: Ako imaš ta tragova, treba ju ukloniti?
0: Već jesam.
1: Dobro. Onda se prikri i čekaj. A u međuvremenu, ovo je važno. Ne zovi ni mene ni njega. Ni na jedan broj. Ako je nešto hitno, piši na ovaj novi mobitel. Kratko, bez puno objašnjavanja. Bez navođenja imena. I odmah izbriši poruku.
0: Prodaja?
1: S prodajom je sad problem. To je sad osjetljivo.
0: Ali treba mi taj novac hitno.
1: Znam. Riješit ćemo to. Potpisat ćemo ugovor o kupnji, ali deponirat ćemo ga kod javnog bilježnika. Garantirano diskretan tip, puno radi s menom. Ugovor će biti tamo, ali ništa nećemo provoditi kroz knjige. Ne idemo u zemljišnik, jer bi policiji to bila crvena krpa.
0: A novci?
1: Novce ćeš dobiti po potpisu, odmah. Ali jebi ga, bit će manje. Ovo je, kada te ja sad kreditiram, novce dobivaš odmah, a ja teren sutra, ta ja za ko zna kad.
0: A koliko manje?
1: 20% manje.
0: A u redu, dovoljno je. No.
1: Ako je u redu, onda se drugi tjedan nalazimo kod javnog bilježnika. Ne prije, da ne bude sumnjivo. A ti, umeđu vremenu, onako imaš domaći rad. Odradi svoj dio, sve oko tužbe s krojingom.
0: Hoću. Najavit ću se kod odvjetnika.
1: Onda dobro. Vidimo se drugi tjedan. A u međuvremenu, mirno. Jebi ga, šta je bilo? Bilo je, ne možeš nazad. Možeš samo naprijed. Imaš sat, zaboravi sa svoj.
0: A prošlo je 4. Upravo je počeo pokop Irene Mijač.
1: Ajde, nazad.

0: Trebamo te. Zovu nas gore iz Trilja.
1: A zašto?
0: Ona je Nissan koji tražiš. Izgleda da su ga pronašli. Možeš uspust kupiti baradu, treba će ti.
1: Zapaljen.
0: To će ti Stanko reći, ali tako im se čini.
2: Da je Božiković, šta imate o njemu? Jeste ga priveli?
1: Nismo, pa bilo bi prerano. Jedna prednost koju za sad imam je ta da Božiković nema pojma da ga istražujemo. Za svoje godine on izgleda čilo, ali nekako banalno. Ljudi koji imaju novac ili žude za novcem, tu žudnju uvijek na neki način odaju. Na Božikoviću nema ničeg takvog.
2: A imali bar fizičke sličnosti s čovjekom koji je bacio žigice?
1: A visok je, ali... A ne znam, ni da ni ne, ali... Livak je, ali... Isto kao i onaj piroman Fabo Radić.
2: A znači mogao bi biti i jedan i drugi.
1: Samo što Božiković ima interesa, a Fabo je luđak.
2: Dobro, što ste još saznali o tom Božikoviću?
1: Pratio sam ga jučer. Kupio je novine, lista ih je prekratko i bez puno interesa, sve dok nije stiga do nekog članka u sredini. Priletio ga je s malo više pažnje, a onda novine bez razmišljanja bacio u smeće.
2: Čovjek ne kupuje novine da bi ih tako čitao.
1: Tako ih čita onaj koga u novinama zanima samo jedna stvar.
2: A ta jedna stvar možda može biti on sam. Ha.
1: Na koncu je sjeo kafić, na sunci naručio kavu. Nije otpija ni gutlja. Kava se ladila pred njim dok je sidija i gleda u prazno.
2: A, mnogima kava služi kao ulaznica. Njome plaćaju da budu tu.
1: Ma, na koncu je usta i krenija nekamo dalje. Uspija sam neopazice zgrabit ovu šalicu. Ako iz šalice izvučemo otisak prsta, taj ćemo otisak, premda se neće moći koristiti na sudu kao dokaz, usporediti s onima s kutije šibica. Možda ćemo saznat da sam gubio vrijeme.
2: A možda i da niste.
1: Ha.

Češka filharmonija i dirigent Jakub Hruša izveli su priču o zimskoj večeri Jozefa Suka. Na pozornicu je zatim došao violinist Augustin Hadelić, koji je zasvirao violinski koncert u D-molu Žana Sibeliusa.

Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, bila ovo još jedna era bestsellera. Pozdravljaju vas autori Vojte Nevenke Peski, tonski realizator Srđan Nogić i urednica Gordana Ostović. Do slušanja.

0: jedan dan tu nije ispod 400 kuna, pa je lipo vino.
1: Uzmo. A znaš ko me najviše, ja sam baš promatrao i odmah sam služio ko me najviše da.
0: Ne.
1: Žene.
0: Žene?
1: Žene.
0: Aha.
1: Ove babe, znači.
0: Babe.
1: Pada, pa recimo, ide, pada je.
0: Cuke i to, zna on, stavi fan. Ujutro, veli sada, on ide, pokupi boce. Po kontejnerima pokupi boca, proda to u dičan, onda uzme svoje stvari i dođe tu svirati. No, ja baš zetovi jaketa, oni veći i to, i onda sam mu rekao jedan dan da ću mu doći, doniti mu. Rekao je, ne tu, na remiz da mu donese. Ovi sa kova zetovi i to.
2: Ajmo mi ubrzati dole da dođe.
3: Evo, ostane, dođe.
4: Bila zima, ljeto, kiša, proleće, naše radno mjesto je na ulici. I ja tvrdim nekad čak svojim dečkima, već imam velike sinove, kažem, sine drago, vidiš, dobio sam ovu značku i ove korice i ja idem zaraditi svoju plaću.
5: Znači, na ulicu.
4: Na ulicu. S obzirom na ekonomsku situaciju, privrednu i svega, na odnosu kako je bila prije i sada, Zagreb, ja sam već naglasio da se naš putnik najbolji na svijetu. Najbolje na svijetu vezano za njihove životne situacije. Ja smatram čovjek koji se vozi tramvajem i osnovni prevoz mi tramvajem, to je zbog životne nemogućnosti.
6: Dobar dan, kontrola, prosite, možemo pogledati karte, molimo.
7: Prvo, upravo smo je htjeli uzeti sada za nas.
6: Trebali kupiti prije ulaska u tramvaj.
7: Da, smo jako žurili, moramo ići na sastanak za školu.
6: Neke dokumente imate, budite ljubazni. Novo video pogledamo, molim vas.
8: Zakaj mene ne pitate, ja li imam kartu?
9: Zato što ste uredan putnik.
8: Kaj?
9: Zato ste uredan putnik, kažem.
8: Hvala.
10: Sada se toleriraju tako stvari, nego da se insistiraju na naplati kazne. Znate, nije u redu tolerirati. Ne može naći osobnu iskaznicu u svojoj korbi, onda šta je to?
9: Jeste se vi kada švercili?
10: Ne, nikada. Ja sam Zagrebčanka rođena, jako stara, ali nikad nisam to niti pomislila, kao li učinila. Imam mladih ljudi oko sebe koji su vrlo pošteni. Razumijete? I zato mislim da ZET mora insistirati na naplati kazne, da zapamti da se ne mogu tako. Jer ljudi drugi, ZET-ovci, žive od toga. Jel? Mislim, hvala dragom Bogu, imam 67 godina, prema tome znam nešto i reći, jel? Jer ovako ponašanje na larfat usta i voda topalo bez karte, to nije u redu, pa ni mladima se ne treba tolerirati.
9: Dobro, dok puta se čovjek i zaboravi, pa onda...
10: Može, onda dobije i zapisnik ili nešto, pa to pokuša tamo na remiziji riješiti, ne? Onda nema ni osobne iskaznice, to znači da kani izbjegavati obavezu, ne? Što ja mislim da nije dobro, ne?
11: Zuka, zašto se onu ženu što ima kartu 0000 iša zapisati? Pa sada jedna žena što ti je pokazala kartu sa nulama. Kako ne vrijedi karta koja ima sve nule na sebi? Zuka, tvoje je da joj napišeš današnji datum na karti. Sad me žena zove i kaže da si joj napisao, a ima kartu sa nulama.
1: Da.
11: Zuka, tu prijavu isparaj, inače imat ćeš sa mnom problema. Pa... Reka sam, Zuka, to je moja prijateljica i to sam ja dao. I lijepo to opravdaj tamo.
1: Sam pomisao putnika da treba imati kartu, da će doći kontrola karata. To je već 50% riješeno. Da će doći mu slučajno, možda će se pojaviti kontrola karata. Ovo drugo sve, to su sve sitne stvari. Ako dođe, ako se pojavi, ako ne pojavi, kad te vide, oni klikaju na mobitel, i ti si tu, da... preventivno djeluješ na putnike da ne bi slučajno zaboravili. Kad vas vide, on se sjeti, aha, evo ga, nisam možda kupio iz nekih razloga, idem kupiti.
12: Dobar dan, kontrola.
6: Karte, molim se upaziti. Hvala.
12: Dobar dan, kontrola.
6: Nemate kartu? Zašto nemate kartu, mlada?
13: Zato što sam izgubila pokaz.
6: Izgubili? Kad ste izgubili pokaz? Vas mogu zapisati, imate osobnu iskaznicu? Može?
13: Nemam osobnu.
6: Nemate ni osobnu? Koliko imate godina?
13: 14.
6: 14? Samo?
0: Vi čitate već ovom inspektorici. Što je Reiki? A dobro, evo, ja ću prihvatiti da ti imaš 14 godina. Možda imaš i više. Dobar dan. Hvala vam lijepa. Dobar dan, kontrola. Zašto nemate kartu, vi? Nemate ni vi. Dio je. Zate neki dokumene?
3: Ne, zamrla sam čajnik. Mogu jednu sedmu poruku poslati ako
0: hoće. Sad ne možete, da. Otkud ste vi?
3: Ja bi se iz Dubrovnika.
0: Iz Dubrovnika. Imate neki dokument vi?
3: Nema, zaboravila sam čajnik češto nešto vam govorim.
0: Da, morate imati neki dokument.
3: Sad idem kući, zaboravila sam.
0: Divan je kuća. Gdje ba došli do nje? Divan je kuća. Halo, evo imam policajce, samo malo.
6: Izvolite naći osobno, dalje ćemo razmišljati. Bilo kakav dokument.
3: Stvar.
6: Ako želite cirkus, ja ću raditi cirkus.
0: Dobar dan.
6: Samo malo, polako. Osobnu kartu, dalje možemo razgovarati. Gdje radite? Gdje radite? Ko vam je pravio? Ko vam je pravio popis? Slobodno, otvoreno Kuću. Možete reći sve.
3: Kućna izrada.
6: Kućna izrada.
3: Da. Možemo dogovoriti. Evo, možemo se dogovoriti.
6: Samo polako, polako, polako. Zanima me ozbiljno. Gdje, ko vam je plasirao? Koga ste dobili ga?
3: Uopće nije u Hrvatskoj.
6: Ne?
3: Ne. U BiH.
0: Nemoj da se sruši, nemoj da se sruši. Viš da je sva oblidila.
3: Jesam,
0: sva. Pa nešto je ništa, ajde, zapisat ćeš je i dobro.
3: Ne, nemoj, zabijel, daću vam 100 kuna.
0: Pa ne trebaš mi dati 100 kuna, da.
6: Polako, strpi se, čao, šta molimo? Bože, reguliraš sve gore kod naše, bitno da odeš sutra u jutro.
3: Nemoj.
6: Bitno samo da ne ode u pravni sustav.
3: Nemoj,
6: ne trebaš mi dati 100 kuna, da možeš s tim papirom se možeš cijeli dan voziti.
0: Znaš koja je efektiva ovoga što kontrolori napišu? 30%. Samo troši se papir.
6: Šta je ovo?
0: Sliki na sliku.
6: Ovo je slika.
0: Pa da, ali nosi samo falsifikate urađena na kompjuter, skener.
6: Koji su sve, znaš što sam ja dobio prošli tjedan?
0: 300 nisi
6: dobio.
0: Jesam. Ajmo ja i ti sada po ovaj ručak, onoj doli, iz stepenice.
6: Da.
0: Lijeva ona, pivnica.
6: Da.
0: Evo, ajmo shvatiti ručak, idemo sada na remisu.
6: Ili nakon se šta promijenio?
0: A mene, slušaj, nema, nikad to nije dostao da se
5: tiši. Poznajemo razne ljude, raznih profila, od čistača cipela, prosijaka, saborskog zastupnika, misica, muzičara, ljepotica. Nema profila i zanimanja koje nismo upoznali i s kim se nismo sreli. I razmijenili ljudima i brojeve i medicinskih sestara, liječnika i to. I zaključili smo da u našem poslu nema pravila. To smo kroz ovih 20 godina na ulici zaključili, nema pravilnika o radu kontrole, može se pisati što hoće, ali kad dođeš na lice mjesta, pravilnik je jedno, situacija je drugo. Čovjeka kad vidiš kakve su mu cipele, onda vidiš ima li on novaca za kartu ili nema.
14: Dečki, vi budete u tim tenisicama umrli. Smrtljivima.
0: Ali nama daje holding cipelu.
14: Dobro, to vaš čovjek zaradi koji naručuje to.
6: Bravo.
14: Znaš koliko on dobi? Pola. Svake
0: cijepa. A što ću ja sad? Ali je ugodno za hodat.
14: A vi sretni kaj ste za džabe dobili, a vama
0: evo, umeju. Ja sam...
6: Pogledaj, molite, šta je
14: rušina. To nije loše.
6: To možeš doći. Nema tu kineskog proizvoda, nema ništa.
14: To nije loše.
6: Da. Šta si mi našao sad da pokazati?
14: To nije loše. Ručni rad, evo, čovjek mi je rekao da li si je raditi u Njemačkoj, 500 eura. Ja vam, pa daj mi 250, ja ti mu napravim. Ovaj model i ovaj tu. To je moj meni najdraži.
6: Ovo je vječni model.
4: Ovo ne izlazi iz kita nikad.
14: To je uvijek.
4: Meni kad budeš radio ovo, onaj najdraži ćeš
14: raditi. To se radilo tu sa sivim antilopom.
4: I 42 broj, koliko bi došao ovakav?
14: Isto, 200 euro.
4: To nije puno.
14: 1500.
0: I to imaš. Ja, meni treba, ja moram kupiti iliću remen, ja. Ozbiljno za hlač.
14: Nemaš lovo, evo, dođe ti, izmerimo dužinu i dođe ti 2 kune po centimetru. Prava koža, ona vojnička, kako su nekako.
4: Koliko dođe? 2 kune po centimetru. Metar, 200 kuna.
0: Kol.
14: Evo, ovaj preten je od kože, on ti je 300 kuna. I za to ti garantiram.
0: Platiš 70 kuna, ona je tamo na placi, nemaš ga za 6 mjeseci.
14: A samo ga... Samo ga presalomi ga tu na ovome, na rupi, ovoga presalomi.
4: To ste upravo.
14: Pukne odmah.
0: Jevigno da ja
14: dugo,
0: ja
14: sam više.
0: Puko, ja sam imao...
14: I onda mu rećeš, evo, to ti je koža. Ti veli, pa to vam je prava koža, onda mu samo ovo napravi više. Onaj skaj i ona koža mu zgorela, a prava koža nikad ne zgorela.
4: E, onaj što si mi prodao, alo, na utrinama si mi prodao onaj pukom i dok sam ga savio.
0: Nemoj savije čovjeku. Čovjek živi od toga, nemoj prijatelja brata dirati našeg. Sreću donosi. Da.
15: Kažu ti jednu za 20.
4: Ma nemoj za 20.
0: Za 25, daj čovjek.
15: Neću 20.
4: Ma je, a pukom je onaj što si mi
0: prodao. Pa to je još da doplatiš, znači drugi.
15: Da.
4: Daš ti 10 kuna do placa, a onaj što je pukao.
15: Nije za to, nije stvarno, a i treba da zvijem kuru za 10.
4: A za 10 ti dam, čovječe, a jesi mi onaj prodao pukao?
15: Vidiš, jel pošteno?
0: Ne, čovjeku, 20.
4: Imam 10.
15: Daj mi ne 20 kuna, a tebe 18.
0: A ovo vridi ova pregra za 20.
15: Yes.
4: Ne vrijedi.
15: Daj,
4: a Kineze 3 kuna je mene, da. Pukao me, 10 ti daš.
15: Ništa, više, 20 kuna.
4: Nemam 20, samo 10.
15: Ajde, daj mi 15.
4: 10, nema više.
15: Evo, daj mi 15.
4: Nema više od 10.
15: Ako ne imaš više, ja ti daj. Ajde, vadi.
4: Evo, imam 10.
15: A više?
16: Ajde, posudi, evo, ja bi kupio za 10 kuna jedan remen.
0: Nije 10, 25,
16: nemoj se jebati, jebi ga, puno je to.
15: Evo, 20 kuna.
0: Ona mi je pukao i evo ti 10 kuna.
15: Jebeni remen.
16: Da vidim kakav je to.
15: To je velika 30 kuna.
16: A kurac, nije to koža.
0: A ozbiljno,
15: jako? Miriši.
0: Miriši.
4: Super, vidi ga kako je pravi.
16: Pa jebi ga, sad si rekao 20, 30.
15: Dobro, ajde.
16: Nemoj, evo. Ajde, čekaj.
4: Evo,
16: čekaj,
0: ne, 25, 20.
4: Super je, super.
16: 20 kuna.
0: Pa 20 kuna vridi kava, šta?
4: Aj, vridi kava, da.
0: Se boji, aha.
4: Ali stvarno dobar, ne klizi, ja.
0: Nije bila plaća kasnije.
16: Ajde, vredi 10 kuna. A ja dao sam ti 20.
0: Ajme, reci.
15: Daj mi još 5.
4: Evo ti ovo.
16: Ne mogu, ne.
0: Reci mi.
4: Ajde, ajde. Deviće da.
16: Ovaj... Ja moram tramvaj, nema.
15: Daj to 10, da idem da pijem.
0: Daj još 5.
15: Daj još.
0: Imaš.
15: Ako nema, ja ti...
4: Šta ga jebeš? Pa ti, daj mu ti 5 kuna.
15: Vidi.
4: Nema jebota.
15: Dobro i to. Dobro i to.
0: Svaki kontrolor još ima i svoje dodatno zanimanje.
4: Da.
0: U fušu tu imate molera, zidara, električara, kuhara, pekara, pice pekara, konobara. Znači svaki kontrolor, rijedak je kontrolor koji nema još dodatno zanimanje.
4: Da, svi smo ušli sa nekim zvanjem, svi se bavimo određenim poslovima.
0: I tu možeš naći svakog profila ljudi, ako ti nešto treba, trebaš nešto raditi, samo dođi u kontrolu karata, tu ćeš sigurno naći majstora.
4: Da, i dečki su koji, ajmo reći, koji kao borbom za život došli se tu.
0: I tako on da. Je stvarno super električar, dobro, i to mu je branša.
4: To mi je struka, završeno imam električku školu, ne želim je zanemariti nikad. Evo i kolega moj je borio se kroz rad, isto po podnevnim obavljanjem poslovima. Mogu vam reći, gdje zna puno poslova.
0: Da.
4: Nije problem raditi u lokalu i biti, što kaže i picmajstor i konobar, pa i odraditi vikendom koju svadbu usluge. Pa nije problem ni omaljati, nije problem ovdje, ali vjerujem svaki od naših kolega, to su zreli ljudi, svi koji su prihvatili posao neki, vjerujte mi, iako nisu bili vrhunski stručni, toliko su truda ulože da je ispalo bolje nego nerutinski majstor.
0: Pa, evo, za koliko ćemo doći do tebe?
14: Je tu 60. godine, kad sam ja došao.
0: Evo, ovde, ti si, znači, javim se tamo na recepciju.
14: Tu si mogao od Savske do Trežnjevačkog placa riješiti sve šta ti treba u životu.
0: Eto, dolazimo.
14: Imao si urara, mesara, bravara, krojača, električara, sve žive struke. A sad otiđi, viš, svaki drugi lokal je zatvoren i nemaš
0: ja Ragima nazvao da mi to riješi.
14: Ajde, traži jedno mjesto za ništa. Niti imaš keramičara, niti imaš zidara, niti imaš ovoga, krojača, niti imaš pravog šustera, ništa nemaš. Odi kupi nešto u vezi moje struke. Gdje boš
0: kupiti?
14: Svi imaju iste hlače, iste košulje, ko da su zetovci. Mislim, ono, mislim u negativnom smislu, ali nema razlike. Kad sam ja došao u Zagreb, je bilo tri sloja ljudi. Bogati, srednji i siromaka. A sad su bogati i siromaci. Oni koji imaju previše i ovi koji imaju premalo. Kaj, vidiš to sam, dati 2000 za 30 godina staža, niti imaš za režje, niti imaš za jest. I onda kakva to budućnost mladom čovjeku? Pa koliko ima sa fakultetima, pa nemaj posljedno.
0: Ne trebam fakultet. Nema fakulteta kruha.
14: Fakultet onda može ići u zet.
0: Nema kruha od fakulteta.
14: Znaš kad je došao moj brat prvi u zet? I onda je, on je inače penziju zaradio na autobusu.
0: Je li vozio ili?
14: Vozio, ali čivo. U Dubrovniku.
0: Da.
14: Vidi, na vratima je pisalo. Vidi, ovdje rade ljeni seljaci i propovjedjaci.
0: Izvjetno, da. Dobro. Nažalost, ta vaša karta je neispravna. Ta vaša karta je neispravna. Pa ne znam, evo, pogledajte, kod mene broj uplata je vaša nula. Da, zato, ali vi ste tu kartu prekasno kupili. Prekasno. Dužno ste kupili kartu prilikom ulaska u vozilo. Da. Nažalost, dužni ste poništiti, ako imate običnu kartu, dužni ste je poništiti. Ako imate pokaz i godišnju kartu, to ništa. Ako imate kartu, kupujete putem mobitela, dužni ste je kupiti ranije. Nažalost.
17: To su gluposti, gospodine. Pa da li ste vi upućeni u vaš zakon?
0: Ja sam upućen u zakon.
17: Onog trenutka, kao prvo i osnovno, vi kad uđete u tramvaj, ne možete početi odmah tražiti karte, oni se kuju kad ste ušli u tramvaj.
0: Vi niste napisali zakon kad će kontrol tražiti kartu.
17: To piše u vašem zakonu, gospodine. Ja sam ušla na prethodnoj stanici, sjela sam se i poslala sam.
0: I poslala sam to,
17: čekajte malo. Vi kao što znate, potrebno je izvjesno vrijeme da bi poruka oprostite, došla.
0: Oprostite, vi ste
17: i tu
0: poslali,
17: je naš svaki razgovor završen, hvala lijepa.
0: Vi ste poslali poruku kad ste mene vidjeli, kad sam ja ušao u vozilo Zeta. I sad ću ja zaustaviti vozilo, vi ste izići vani.
17: Vi to ne možete napraviti,
0: ja ću to napraviti.
17: Vi niste policija.
0: Ali da ja ću zaustaviti, treba.
17: Krasno, možete, okay. Pa ljudi će biti oduševljeni. Let's go, let's do it.
0: Vi ste Šverce.
17: Ne, ja nisam Švercer, ja imam dokaz da nisam Švercer.
0: Kad ste kupili kartu?
17: Nisam ju kupila, poslala sam poruku.
0: Kada ste poslala poruku?
17: Ćemo vidjeti u koliko sam poslala poruku.
0: Ne trebate vidjeti, evo ja ću tu vidjeti.
17: Dakle, poslala sam poruku 9.11 minuta. Sad je 9.15 minuta. Trava je otprilike vozi od stanica do stanice 2 minuta.
0: 9.14 ste poslali poruku.
17: 9.11.
0: Ma nemojte, molim vas.
17: Je, ništa. Ako je isporuka došla u 9.12 minuta, kako smo se mi prepucavali?
0: Pa vidite što piše.
17: Pa hoćete vi vidjeti kaj piše? Hoćete vi vidjeti kaj piše? Pa mislim, o čem mi tu razgovaramo?
0: O čemu razgovaramo? Pa pogledajte.
17: Evo pogledajte, gospodine. godine, pogledajte.
18: Pa vi se ne možete narediti gdje hoćete mobitel.
17: Evo ga, pa vi isto. Pa
18: nije istina.
17: A znači vaše vrijeme ispravno, a moje nije. No,
18: ne, ne vrijeme, nego vrijeme poruke kad je poslana.
17: Pa pogledajte, gospodine, pa ne mogu ja utjecat na isporuku.
18: Poslali ste poruku kad ste vidjeli kontrolora.
17: Ne, nije istina.
18: To je istina.
17: Mislim, šta si vi umišljate da vas ljudi vrebaju na stanici? Ja sam rekla da je naš svaki razgovor završen. Ponovo to ponavljam, prema tome završen svaki naš razgovor. Molim vas, imam pametnih posla.
18: Vi?
17: Prepucavanje s vama, da. Apsolutno. Za razliku od vas imam pametnih.
18: Vi ste malo nekulturni.
17: Ja sam nekulturna, vi mene napadate. Ja sam nekulturna, ne, imam dokaz da sam poslala kartu.
18: Ne, niste. Pozdravljena, vrijeme. Ovo je razgovor
17: stvarno odavno.
4: Svega se dešavalo u 10-15 godina, isto tako se, ako gledamo kroz to, ali više se desi lijepoga, ali ispada bilo je uvijek. I bit će.
18: I tuče. Za ono što bi se prije potukao, sada to tako prođe jednostavno. I to prije nisi dopustio da te neko psuje mate, da te vrijeđa, da ti ponižava. A sad mogu i to. Jer pomisliš da imaš kod tuče dvoje dječice i ženu, da ti treba posa i da si nezaštićen. Ipak parola je poslodavca, putnik je u pravu, mi od njega živimo, vi ste tu plaćeni, izdržite i nemojte ući u konflikt. Lipo ako je i potreban konflikt. Maknite se, uđite u drugi tramvaj, otiđite i maknite se od takvih stvari. I onda moraš to prihvatiti zdravo za gotovo. To je živa istina.
4: Pa da je sam grad Zagreb ne želi tvrdu naplatu.
18: Grad mora imati i glasača, i umirovljenika, i oni daju određene beneficije i vlast aktualna koja je na vlasti od toga živi. U Zagrebu, gradu, ne znam ko bi trebao plaćati kartu osim radnika.
4: Da.
18: Ko? Niko.
6: Dobar dan, kontrola, ja se ispričavam, možemo pogledati karte, molim vas. Ovdje niste ušli, mogli ste kupiti
17: radnika. Pa jedna stanica.
6: Budite ljubazni, neki dokument, molim vas. Jedranka, dobit ćete u Gotovicu, 8 dana. Možete podmjeriti troškove. S ovim papirom danas sam možete voziti.
4: Gospođo,
6: je se problem pospitati ljudi kad se vozi? Baš i lijepi putnika. Da ste ih pitali, vi ste mogli to
19: ponuditi. Rekli su mi da kupim kartu.
6: U kiosku, jasno. I piše vam pozadu, vidite lijepo sve, ako vidite slova.
17: Da čita.
6: Da kartu treba poništiti.
19: Pa znam da treba poništiti, ali ja sam gledala, pa nisam vidjela nikoga i gdje i kako.
6: Šta ste prvi put u tramvaju u životu, niste se nikad osjećali?
19: Većinom idem autom.
6: Da?
19: Da.
6: A znate, vi sam ostaviti, vi ste nju htjeli sačuvati.
19: Ja vjerim. Moram ići više po gradu, pa onda...
6: Pa nije, vi ste to htjeli sačuvati za sutra, ali obroćit ćemo. Dobiđenja.
19: Da, nije glasene, dobro.
18: Pa vidi, ali vidi, mene, znaš što mene sekira? Što bi ti mogla pod ovu ženu proći?
19: A da.
18: Ti kad ovo sve zalipiš. Pa to je debelo, to ja i ti, evo.
19: Da.
18: Meni vjeruj, ovo je kazneno djelo. I kontrolor, kad ovo uzme i donese u firmu, dobije 300 kuna nagrade. Zato oni to uzimaju. On dobije na plaći 300 kuna. Moraš poslušati mene, ja sam vizionar čovjek. U kontroli, u ljubavi i u ratu nema pravila. Tu nema pravila. Svašta se događa. Do. Svašta čudo, svašta. Nećeš nas odvesti na kavu pa ćemo to u kartu vratiti.
19: Sad ćemo mi dobiti.
17: I bavit ćemo u okladu i razmijenit ćemo. Ajde. Učiteljski papir.
18: Kao sam likom i obična vodara. Aha, može, može, pamti ti. I to lipo sad staviš u novčanik. I vidi, dogovorili smo ovako. Ja i ona sada se kladimo. 100 eura. Ako njoj do 31.10. to neko oduzme,
2: da. To
18: ja njoj dajem 100 eura. Ne mere niko na ovu sliku, onda ona ništa ne radi oko slike te. Ako joj neko oduzme, ja njoj dajem 100 eura. To je 740 kuna. Ono, ne daj Bože, da neko to hoće oduzeti.
19: Nek mi uzmeš, da mi uzme ili...
18: Nemoj da te uzima. Mislim, nek ti uzme, ali me zove odmah. E, okej. Okay.

0: bitno došta kad na radno mjesto
1: dolazite, ono... Ti ovako, ne znam koliko bi to i na sudu prošlo da neko od nas bude kažen. Ja vama opraštam, dam vam kartu, onu za voziti se malu, vi meni ostavljate 50 kuna, ali tako?
2: Nešto
1: ja
2: kažem, uzmete kusur.
1: Izvolite da vam vratim kusur, kažeš ti, neću, hvala vam. Mislim, ne znam, kako bi se da su to dokazalo, ja tebe ne tražim, ti ostavljaš sama.
2: Niko te ne ucijenje, niko te ne omalovažava, neće da uzmeti.
1: Ne znam kako bi to i na sudu prošlo, znam, piše se svašta, govori se, bija je sastanak.
0: Čula sam na faksu, jel su, ne znam, vidjeli su u tramvaju kad su uzimali novce. Kao ono, ne znam, sad da su oni mene sreli. I onda, ne znam, ja sam rekao, joj, nemojte vam 50 kuna.
3: Da.
0: I onda bi ništo, gospodin Bilzo je rekao, okej, ajde, super, bo. Ili ako ne, onda samo nakon idemo van, pa ja vani dam 50 kuna.
3: Ima i toga, ima, svega ima. Ima svega, ono. To je svega, mogu.
0: Da, samo što onako, ako većinom problem, ne znam, i znači oprostite, uzmete tih 50 kuna i ta osoba vas ovdje prijavi.
3: Da, ima i toga.
0: Mislim...
3: Ima i toga, ali...
0: To mi nije u redu.
1: Uvijek je toga ljudi bilo i bit će. Oni sada, vidi, profesor je ovo, evo, ono, sada ona afera. Da. Tu me poznaju, tu kupuje, ili... Da. To, najevemo mater, ako ja i ti se znamo, a i znamo i sin, i njegovo dite studira, i ti, ja kažem, čuj, Ante, od onoga mali sine studira već 3 puta, gubi, dajte mu to, progledajte malo kroz prste, pa koliko će, hoće platiti negdje ručak, hoće, brate, ako ne, ti ga propitaj malo. I tako, toga je uvijek bilo, kome mi prikazivamo afere,
4: nema pravila. Može se još reći da nema pravila u našem poslu, u ljubavi i u ratu. To smo kroz ovih 20 godina na ulici zaključili. Nema pravilnika o radu kontrole, može se pisati što hoće, ali kad dođeš na lice mjesta, pravilnik je jedno, situacija je drugo. Mi nekada ne budemo kontrolori, nego mi budemo slušači ljudskih sudbina. Loši, dobri, sreće, radosti i nesreće što ljudi ispoljavaju, ispričaju. Mi smo tu da saslušamo čovjeku i dobro i zlo. I što čovjek ne može nikad nikom ispričati, on ispriča kontroloru Zeta jer ga je u tom momentu sreo.
5: Dobar dan, kontrola.
4: Karte.
6: Da svi, cijelo
5: kućanstvo
6: ima kartu Zeta.
5: Svi
6: me uzavljaju. Prema tome ostavite ljude na miru.
5: Pa mi ostavimo na miru, ali ponekad ovako dođemo da ih posjetimo, da se ne bi... Ljude što češće kontrolirate, oni vam budu bolje. Ako ih malo raspustite, opet teško je dovesti u red vam.
6: Nemojte, znate, sve vam je danas jako teško. Ostavite ljude na miru, molim vas. Jako je teško.
5: Kome je kore?
6: Ljude pa...
5: Da?
6: Pa
5: kad
6: je
5: bilo ljudima lako?
6: Pa
5: da vam je lako...
6: Ne, ljudima je uvijek lako.
5: Da vam je lako, ne bi vam bilo zanimljiv život?
6: Ne idem ja s tog aspekta, uopće mi je to važno. Važno je da se još u tramvaju ne uzrujavaju, znam. Ako moraju na placu i oko kruha, teško se. Mislim da me razumijete.
5: A dobro? Onda ljudi, puštamo vas, vozite se, doviđenja.
6: Hvala vam.
1: Ovo ćemo po Savskoj, da li?
5: Idemo po Savskoj, pa idemo u hotel Dubrovnik.
2: Misli naše legende.
7: Pred sam tijel.
5: Bok. Je Vlado, kurin sin, ja ga zovem. On, teke je zapisao. Ja kažem, to možete gledati, ja inače sam kao pol njegov pretpostavljeni, puštam ga kuće ranije, on uvijek traže žica, ide u Bosnu, a ja ga puštam. I on javljaju, ali to možeš riješiti, kažem, to riješeno ti je to. I on, kurin sin, zapiše tako. Tako je čovjek zapisao moju vlastitu ženu, suprugu. I ja ga pitam...
2: A i moju suprugu je zapisao.
5: Pa zamisli. I ja njemu kažem, Ivane...
2: Ali znaš što je najveći štos?

0: Ja u tom trenutku razgovaram s njom na mobitelu. Ulazi u bus, tu na Črnomercu. Ulazi, još bus nije krenuo, on ju je... Priča sa mnom na mobitelu.
1: Šta ću ti ja? Šta da ti ja kažem?
0: Da ćemo na piće, rekao
1: svoj. Šta, sad smo bili s nekom curom na kavi. Bili smo već na kavi s nekom curom. Ne bi sad više tu.
0: Pa saš, ne?
1: Pa ne. Sad smo popili kavi, ja više ne znam šta bi pio, jeruj neki. Ne znam šta bi pio.
0: Znači ćemo drugi put,
1: ako ste bili. Daj mi tu potvrdu svoju. Znaš kako imamo mi sada? Znači, u komunalnom zastavu, i onda ako ne kvapiš, ide na ovu. Inače, ja to ne radim.
0: Inače se moja žena ne vozi busom i kad ide plati kad ide manje, ali rijetko ide, jer ona je tamo u kvartu.
2: Gdje je
0: pozdrav? Lijep pozdrav, dečki, bok, bok. Šta
1: ispričati
2: drugo? To smo mi takav narod. Da uvedu kaznu 20 kuna, jebo me život ako za 20 kuna ne bi ljudi zvali blamirati. Ti nisi svjestan šta toga je. Pa meni, pazim, ja sada meni zalijepi kaznu, ovo za parkiranje, znalo mi je staviti ono, da ja znam na Črnomercu. Pa mene sramota ići tražiti nekoga za 150 kuna. Realno govorim, a nas za 150 kuna, i to zovu imućni i moćni ljudi, evo ovaj radi u hotelima, ja se kao nima para ako blata, ali njemu je nesvatljivo da on zove za 200 kuna. To mi je nesvatljivo.
1: Idemo prema Draškovićevo, pa ćemo tamo možeš raditi prema remizi, gotovo.
2: Možemo, kolodvor, dole, spuse, remizi.
1: Koliko je sati sad?
2: Struje imam, postoje dva, oko dva čovjeka.
1: Teško mi je više intervenirati za bilo koga.
2: Nema, više
1: tega. Uvijek te neko zove, jebi, ajmo ovome, ajmo ovome, a uvijek nemoj tamo, moliš. I teško više, nemoj više ni moliti.
3: Kada, da 20 kuna kaznu na zalu, 20.
1: Zvali, imaš takvi ljudi, Cicija, jebi, stari, on ima kuću, vrijednost 3 milijuna eura. Jel ti znaš ulica što je? Na ulici imaš svašta. Od goluba.
2: A ja imam htio reći kod tjede što nisi odgodio s tom ženom piće.
1: Nemoj mu ništa govoriti. Zašto mu govorio?
2: Pa kažem tebi.
1: Da, da. Evo vidiš što čovjek ogulio malo. To je ništa. Znači. To je prodavač tu ulici. Prodavač. To da je u Robović. Tu. Da. Evo Jamnica. Idemo mi nešto napisati. Ja moram napisati od juče. Ja ništa Iliće nisam pisao. A šef je došao naš danas. Kako on je mene rekao, rekao mi je da će cijeli tjedan biti stavljan neki kocku na dolje na pod u dvorište. Ima majstora smo može. Da. Pozdravljam te, Koručar.
4: Slušali ste dokumentarnu radiodramu Nikice Klobučara. Samo jednu stanicu se vozim. Zahvaljujemo zaposlenicima u kontroli Zagrebačkog električnog tramvaja. Zahvaljujemo građanima koji su sudjelovali u emisiji. Ton majstor Lana Deban, urednik Ljubo Pauzin. Dramski program Hrvatskoga radija 2009.
5: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskoga radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
6: U nastavku programa, cijenjeni slušatelji, prema odabiru urednice Franke Meštrović, slušamo koncert za udaraljke i orgulje Borisa Beninija. Na udaraljkama je Igor Lešnik, a na orguljama Mario Penzar.

Skladbom Sfumato in Dark Green Snežane Nešić zaključujemo večerašnji izlog sadašnjice u kojem smo slušali glazbu s koncerata pod naslovom Uš Pilce te izvedbe ansambala Mikstura i Telen. Tonski snimatelj bio je Miroslav Šeb, emisiju je pripremila i vodila Karolina Rugle, a urednica ciklusa je Iva Lover-Štefanović.

U nastavku emitiranja, a prema odabiru urednice Ive Lovrec Štefanović, poslušajte Lamentation za ansambl Ivane Kiš. Svira Kantos ansambl, a dirigent je Berislav Šipuš.

Pijanisti Erdžebet Tuša i Ištvan Lantoš izdali su suitu za glasur četveroručno Doli Gabriela Forea. Poslušajmo sada gudački kvartet u Beduru, opus 71 broj 1 Jozefa Haydna, izveće ga članovi kvarteta Tatraj.